Ոգես արմեպի ծույրպասոմ սմենել է բոգադացե մաշի գեղո էկոնոմիկիս թղիուրի սադաց մսոպլու էկոնոմիկուր պոլիտիկաս դետալուրատ գանվիխիլավ։ Դղեջու են գանվիխիլավ թարամ խոլոտ կարխնեբի սացարմոխազեպս, էկոնոմիկուրի դա տեկնոլոգիուրի սուվերենիտետի սիմբոլոս դա ստրատեգիուլ ակտիվատ, ռոմելից գլոբալուրի վաճրոբիս ղվելազեմ գրծնոբի արեր ղվեվիս խազ մոյիցավս։ Համկվիրաշի չույն էրթատ գանվի խիլավտ ավտո ինդուստրիաշի միմ դինարե դիդ տրանսպորմացիաս գեո էկոնոմիկուր էպեկցադա միծոդեբիս ճաճմիս ախալի արկիտեկտուրիս կոդե։ Ձիրպասոմ սմենել է բոսանամ ավտոմոբիլեբիս սամխարո պանդեմիս ադա մաստանդակապշրեպուլի գեո պոլիտիկուրի դաձաբուլովբիս չրիլովեբիս մոշուշեպած ստիլովդա։ Սենազե գամովիդա ախալի դիդի գամոցույվա ռոմելմա ծարմոյվա ձիրե ուլած չիարգիա։ Միծոդեբիս ճաճվի ստրուկտուրուրի ռղվեվա։ Թուց ար սուրջի ավտոմոբիլիս խիրե բուլեբա ծրավիս մոցուլովա դա մեկանիկուրի խարիսխի կանսազգրովդա։ Դղես չվենց ծինաշե պակտոբրիվատ բորբազ է շեմդկարի կոմպյուտերեբի։ Պրոգրամուլի ուզունվել կոպա սենսորեբի դա գանսակութրեբի նախևար գամտարունարյանի միկրոչիպեբի ավտոինդուստրիս ախալ ուլադ իկցա։ Վիրուսիս ադա լոջիստիկուրի շեպերխեպեպի շետեկեպի պինանսուրատ դասուստեպունի միծոդեպի սկսելեպի, սատի թավոտ չայեպա գլոբալուրի կրիզիսեպի սմորևշի։ Ադրե թու ինդրուստրիս մպլոբելո բադա կոնտրոլի իսետի տրադիցիուլի ծենտրեպիս խելշի իկո ռոգորիցա դետրոյիտի, Շտուտգարտի ան տոկիո, դղեջու են գլոբալուրի դա կլասոբրիվի կադանացուրեպիս մոցմենի վարդ։ Ես ախալի էկոսիստեմա Հելա պերս մոյիցավս։ Սվիրպածոմ սմենել է բո ամախալ է պոգաշի խվելազը ձլիերի ակտորի դա գեո էկոնոմիկուրի սիմձիմիս ծենտրի ազի ուզի կապիտալի դա գերձո չինետիս նետ լեունիս մոնոպոլիա։ Հոգոր չանս գեո էկոնոմիկուրի

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вюни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderre bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Եվրոպայում ավտանգության վերաբերյալ ավելի հիմքում կաց է մի հակասություն, այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ դիապետում են այդ ուժին. Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարաբերություններում. Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում. ինչպես են պետություններն ու դաշինքները ապահովում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօդաչու ծոճող սարքերի և անօդաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ սահմանափակ հարցունաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասցնել խոշոր դերությունների։ Եվրոպան ամշականորեն տուժում է երկու զարգացումներից է։ Միշտեղ տասատրացյան դաշենքը կործնում է իր հեղինակությունը, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգներ ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր։ Միշտեղ Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով համապնդել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում տրամաբանական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի արկա դաշինքներ և ստեղծի նոր գործընկերություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր թեկնածուն է, սակայն Թուրքիան մշտապես անտեսվում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության ազնվականի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իր ապագան ձևավորել այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի եվրոպական

ժողովրդի վերջերս հրապարակված զեկույցերն ու պատասխանումը այս դիքոշումը։ Այս հոդվածը, որ պատասել է Այհան Սարին Տերետե Դոշլնդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն ավտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ. ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կարույցներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ՉԿՈ-ն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հարցը, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը։ Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին։ Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի Սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտոմոբիլական հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ, տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմանային պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ վիճականության ազատնշան ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրոխորհրդարանում, յոքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգների, պետք է շարունակի երազել։ Ռուտեի խոսքով Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ, դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է Եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ հարցերի շուրջ, ինչպիսին է պաշտպանիչ սարքավորումների մատակարարումը։ Յոքանչյուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունները այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կառուցվածքները, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային զսպումը, թերագնահատում է ազգային շահերի ուժը։ Վերջին հաշվով զեկույցը մոզիչ չէ դարձնում ոչ այնքան, թե ինչ է պետ այդ պահանջում, որքան այն, թե ինչ չի հիշատակվում։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե մնում է անպատասխան, ինչ հիմնարար փոփոխություն կհնարավորություն կտա Եվրոպային այսօր այս հաջողություն հասնելու ոլորտում, որտեղ այն ձախողվել է վերջին տասնամյակում։

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտակներից։ Իրական խնդրին ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպան մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեցի իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առնվել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագան ավտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակահաղական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկի ջերկնից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և արդյունավետ արդյունքների Ռուսաստանի

դեմ պայքարում։ Նման գործ ընկերոջ չէ քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական գնահատական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ է Եվրոպայում գիրիշող մտածողությունը։

Եբ աշխարհնայում է պայեսցինին, այն ինչ տեսնում է, միշտ նույնն է. ավելված շենքեր, բարձրացող ծուխ, սիրեններ եւ մահվան մասին հայտարարություններ լրացական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեսինը պարզապես ցավի եւ ոչ աշխարհագրություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանությանը, կյանքը շոգեւ գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պայքարում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պայքարում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճաց են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ են աղում։ Նաբլուսում կացայից թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերուստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդ, որը ծովում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխանի ուրախ ձայներն են լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են կառուցել, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված պայծինը մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի լիովին չկորցնեն կյանքի բնականոն հոսքը։ Առավոտյան նախաճաշը, ընտանեկան ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թեյ դառնում են հայրենիքի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փողոցները կրկին կենդանանում են։ Չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանի հետ լեպլեցուն ցեղաների շուրջ։ Պաղեսինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևան միջոց՝ կողք կողքի կանգնելով, ուշի եկեսօրին դուք հետեսնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ձիրի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պոռթկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիքի։ Նույնիսկ եթե հետաքրքրություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե նրանք չգիտեն, թե վաղը ինչ կբերի, դա կարևոր չէ, հասանիքը միևնույն է կկայանա։

Պարամիևյունը կկատարվի։ Որտև մարդիկ իրենց հավատապակայի նկատմամբ ամենաուժեղն են պահպանում իրենց սեփական երկիրի միջոցով։ Պաղեսինը հասկանալը միայն երկնքից ընկող ռումբերը հաշվերը չէ։ Պաղեսինը իսկական հասկացություն շարկում է սրտով տեսել այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում Պաղեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեյեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը, այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շարունակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ դրվագում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճարեն ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

0: Ոչ չնարգի լուկընդիներ, տերետը հային համատլույն են երկու շաբթի հունիսի 15։ Ձեզ են երկացում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքիան գլխավորում է ԱՄՆ-ի պատմական խաղաղության համանձարարի գլոբալ աջակցությունը։ Ռուսական հարվածի հետևանքով Ուկրաինայում 9 մարդ է մահացել։ Թրամփը հայտարարեց Իրանի հետ պատմական համանձարարի մասին և խոսացավ անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ողջունել է Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև վերջերս հայտարարված համանձագիրը, այն անվանելով դատարանում խաղաղության և կայունության ուղղությամբ կարևոր քայլ։ Համանձագիրը համարում է հանգստության խթանման դրական զարգացում և գոհունականությամբ։ Համանձագիրը քարտի խաղաղության և ավտակության երկարատև միջավայրի հիմքը։ Իրանի փոխհատկոսանխարար Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարեց, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև փոխմբռման հուշագիրը վերջականապես մշակվել է և պաշտոնապես կուսակցվի այս ուրբաթ Ժնևում, Շվեյցարիա։ Պակիստանը նույնպես հաստատել է համանձագիրը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համանձագիրը վերջականապես կնքվել է և թույլատրել է Հորմուզի նեղույցի վերաբացումը։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ համարել անհապաղ վերացնել Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակումը, ազդարելով ռազմավարական ջրային ուղով համաշխարհային նավագնացության և էներգետիկ խոսքերի վերսկսումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն զգուշացել է, որ Գազայի փլատակների տակ թաղված հազարավոր պալեստինցիների ինքնությունը կարող է երբեք չբացահայտվել։ Լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն վերականգնման աշխատանքները շարունակում են բախվել լուրջ խոչընդոտների, չնայած հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած փխրուն հրդադարին։ Ժամանակի ընթացքում մեծանում է մարդկային մնացորդների անճանաչելիորեն վատթարանալու հավանականությունը։ Դատաշնային իշխանությունը հայտնել, որ Ուկրաինայի տարածքում սիոնիստական ավիաբարձի հետևանքով մահացել է առնվազն 9 մարդ, մի քանի խոշոր քաղաքների թիրախ դարձած հասակումների ալիքից հետո։ Կիևում պաշտոնյաները հայտնել, որ զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 23-ը, այդ թվում 1 երեխա։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը նաև հայտնել է, որ Խարկով քաղաքի հյուսիսարևելքում հրդեհներին ազատանքել է զոհվել արտակարգ իրավիճակների ծառայության 5 փրկարար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։19-րդ դարում Օսմանյան կասությունում ասագիտությունը խորը փոխակերպման ենթարկվեց։ Երկինքն հնարավոր չէ օգտագործում միայն ժամանակը որոշելու համար, այն օգտագործում էր չափման, հաշարկման և ստանդարտացման համար։ Այս փոխակերպման հիմքում ընկած էին 3 հիմնարարություններ՝ ժամանակակից կրթությունը, ինստիտուցիոնալ ասխտանը և հերագիրը։ Այս փոփոխության մեջ շարժիչ ուժը ասխտության մեջ մտածողության փոփոխություններ։ Երկինքը, որը նախկինում բացատրում է մաթեմատիկական մոդելներով, այժմ ենթարկվում է նյուտոնյան ֆիզիկայի անսասան օրենքներին։ Երկնային մարմինների շարժումը այլևս բազմապես հաշվարկված չէր, այն բացատրվում էր զգխողության և ուժի օրենքներով։ Այս նոր ըմբռնման օրանը ժամանակակից կրթական հաստատություններն էին, ինչպիսիք են կայսերական, ռազմական և ռազմածովային ինժեներական դպրոցները։ Դրանց հիմնադիր տնօրեն Հուսեյն Ռիֆկի Թամանին բանակ բերեց արևմտյան ժամանակակից երկրաչափության և երկրաչափության սկզբունքները, միաժամանակ աշխատությունը վերածելով տեխնիկական առարկայ, որը կարող էր հաշվարկել թնդանոթների հետագիծը և գծել ազգի սահմանները։ Նրա աշակերտը տնօրեն Իշակ Էֆենդին, որ ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր Մեջմուա-ի Ուլում-ի Ռիազիե մաթեմատիկական գիտությունների ժողովածու 4-հատորյա աշխատությամբ առաջին անգամ Թուրքիայի ներմուծել ժամանակակից ֆիզիկայի և աստղագիտության տերմինաբանությունը։ Այս վարպետ աշակերտ ժամանակականության շնորհիվ աստղագիտությունը դարձավ նավիգացիոն գործիք, որը ճշգրիտ որոշում է նավի ընթացքը, բաստում և քարտեզագրության մաթեմատիկական հիմքը, անմիջականորեն ինտեգրելով պետության պաշտպանական ռազմավարության հետ։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում քարտեզի վրա քաղաքի գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշել հնարավոր էր միայն երկնքին նայելով, Կոնյայի, Սիվաս և Էրզումի նման կենտրոնի ճշգրիտ կոորդինատները որոշվել էին գիշերային երկնքում որոշակի ածխերի բարձրությունը չափելու և այս տվյալները բարդ հաշվարկներ ստանալու միջոցով։ Երկինքն այլևս պարզապես դիտարկման տարածք չէ, այլ մի սկզբական հենակետային համակարգ, որը չափում է երկիրը միլիմետրային ճշգրտությամբ։
1: Այս նոր եւ ցեղական ըմբռնման ինստիտուցիոնալ դասավորումը 1868 թվականին Ստամբուլում հիմնադրված գասերական ԱՍՀՏ-ն էր։ Այս հաստատությունը կառուցվել է որպես ժամանակի չափման կոորդինատների որոշման եւ տվյալների համակարգված գրանցման համակարգային կենտրոն։ Օսմանյան պետությունը, ձգտելով իր հերագրական ցանցերը համապատասխանեցնել եվրոպական գիտական չափանիշներին, այս կարևորագույն խնդիրը վստահել է Արիստիդ Գումարին, ֆրանսացի, որը դիապետում էր ինչպես ժամանակակից չափման առարկային, այնպես էլ տեխնիկական կամուշ կառուցելու ունակությանը։ Այնուամենայնիվ, ասխալիտարանի դերը սահմանված չէր միայն երկնքով, հատկապես 1894 թվականի Ստամբուլի մեծ երկրաշարժից հետո։ Գումարիի ղեկավարությամբ հաստատությունը վերածվեց բազմակողմանի կենտրոնի, որը գիտականորեն գրանցում էր երկրաշարժերը, արտադրում սեյսմիկ տվյալներ և փոխանցում այս կարևոր տեղեկատվությունը պետության ավտանգության մեխանիզմներին։ Այս փոխակերպումը տեսանելի դարձնող և փորձներ դուրս բերող տարերից մեկը հերագիրներ։ Հերագրի գալստով պատմության մեջ առաջին անգամ ժամանակը դարձավ անկախ դատությունից և կարող է փոխանցվել կենտրոնական կետից։ Մինչ դասական համակարգում յուրաքանչյուր քաղաք արտանում էր իր սեփական արևով և իր ժամացույցները սահմանում էր իր սեփական աղոթքի կոչով, այսինքն մինչ աղոթքի կոչի ժամացույցը պահպանում էր տեղական ռիթմը, հերագրային լարերը վերջերեցին այս անկարգությանը։ Այժմ ժամանակը այլևս չէ ենթարկվում երկինքը դիտարկող այդ պահին վարպետի քմաճուկին, այլ կնքված է Ստամբուլի ասատարանի վարկյաններով։ Այս ազդանշանը լարերի միջոցով հասնելով այնպիսի կենտրոններին, ինչպիսիք են Կոնյան, Սիվաս և Էրզրումը, կայանի ժամացույցները ամրացում էին մեկ պահի վրա։ Առաջին անգամ մի հսկայական աշխարհագրություն սկսեց շնչել նույն վարկյանին, այս ֆիքսված և մեխանիկական չափանիշով, որ կոչվում էր միջին ժամանակ։ Տասնիներորդ դարի ավարտին Օսմանյան ասխագիտությունը գերազանցեց մզկիթների բակերի համեր մասշտաբները և ինտեգրեց ժամանակակից պետության տեխնիկական հիմքին միացված հերագրական գծերով, երկաթուղիներով և ռազմական քարտեզներով։ Ինժեներական դպրոցներում ծածկող ֆիզիկայի նոր ըմբռնումը զուգորդված գասերական ասխագիտարանի ինստիտուցիոնալ կարգապահության և հերագրի արագության հետ միավորեց Անատոլիայի ժամանակի մասնատված ընկալումը կենտրոնացված համակարգի մեջ։ Երկրի սահմանները կնքված էին երկնային կոորդինատներով, նավերի երթուղիները կապված էին աստղերի հետ, իսկ գնացքների մեկման ժամերը կապված էին Ստամբուլի վարկյանի հետ։ Այս ինտեգրացիա գործելով վարկյանի կարգապահությամբ դրեց նոր դարաշրջանի անսասան դիրքը։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։